0: အာကစ္စတန်အင်ဖာလ်ဝိုင်ဟင်ဘုံဝါရှင်တန်နပေါပါဂျရီအဟန်ဘဒမရွိုင်ဘပေါမာလီယံကီမဖမ်ကယာကလွိနနာလိုင်ဘာကစင်ငါချီတရာနီထွိရှုဘမာလီယံကီယောဂနမစ်ကီပါလန်ထော်ရမ်ပန်ထော့ကလီမနီပူရရှုနမီတချီကီပါလန်ထော်ရမ်ပတ်ချန်ပန်ထော့ငါခရေအင်ဖာလ်ကီခုမလမ်ပတ်အင်ဒါစတေဒီယံတပန်ထော့ခိဘထော်ရမ်ဒါရိုင်ဂျပါလမတီမူခမန်ထရီနလူချင်းဒူနာမီယမ်နယောဂဒါချရုကယာခိအမုခန်ပန်းထုတ်ပါနစ်ယူဂျီပရိခယာငါစီနုံထေပုံအနီရေဂေဟောရဂနီအမရှင်ဖီဖာဝေါလ်ကပ်ကီဟောချင်းငါဟာကီမမန်ဒဆာနခိဘဂရုပ်အက်ကီမဲဆမဒါဂျပန်နဲ့တူနီရှားဘူပန်ဂျယ်မာရီရှိနိုဒမိုက်တီဘပီခရေမာလီယံကီမဖုံကယာကလွိနနာလိုင်ဘာကစင်ငါစီတရာနီထွိရှုဘမာလီယံကီယောဂနမစ်ကီပါလန်ထော်ရမ်ပန်ထုတ်လီကွမ်ချီချဲဟီကီပါလန်ထော်ရမ်မစီကီဟီရမ်ဒီအဟလ်အိုရှိလက်လဘဖာဝဒါဟက်ချန်ဖနလိုင်နဘယောဂါဟိုင်ဝစီနီပရဓန်မန်ထရီနရေန္ဒရမိုဒီနလူစင်ဒူနာကိုလကတာကီရက်ဒရော့တပန်ထုတ်ခေဘနမစ်ဒါစီကီပါလန်ထော်ရမ်ဒါမီယိုလီစင်ကယာနာရှရုကယာခီထော်ရမ်ဒဒဝါငန်ဘဒရှိရီမိုဒီနဟိုင်မာလီယံကီမဖုံခရဒဒီငါရှိကြီးနမိတ်ဂျွန်ကွန်မာထွေယစီခွိုင်တကြီးမတမ်ချ ாங்க ဘနမိတ်နီမရှိဟုတ်ကြည့်တီယောဂနမရမ်အိုဒနခွိုင်တကြီးမစင်ယမ်လဘမီယိုကန်လုပ်စင်နပလန်ထော်ရမ်ပန်ထုတ်ပနမိတ်အမကအိုရေပရဓာန်မန်ထရီနဟိုင်ယောဂါရှိစုပနကေဟက်ချန်ဆာဂျေလမခကနတေမရှိကြကကနဘချဟီလေတေယောဂနအခွိဘူပုန်နင်းဝါခလမဒေဟက်ချန်ထုံမာနနသမ္ဘငမဟလီဝါခလနငိုင်ဟန်ဒူနာဟက်ချန်ဖနလေနဘကီမချကမစုအိုင်ဟလီအိုက်ခွိနေယောဂါရှိအကကနဘမတံခရခတဒပန်ထုတ်ပဂိမဟုတာပွန်စီကီဌာနဘယာဒရဘဆရုကမအိုင်ငဒဘနီဟိုင်းနရှူစရီမိုဒီနဟိုင်ဒီဆာရကာနနမစ္စာမနိစုပနာအွန်လိုင်းဒယောဂကီကလပ်စင်ချထဒုနာယောဂ365ခလောက်ဘူဟေနမပုန်ဖာလေဟိုင်းနရှူမဟာနမခတာခီလိုင်ဘတ်စင်ဘထုံနာပန်ထုတ်လီဘာမာလီယံကီယောဂနမစ်ကီပါလန်ထောရမ်ကေန်ဒရဂီမန်ထရီစင်အမဒီမကောက်ထုံဘအော်ဖီရှယ်ကေယာနာရှရုကယာခီကေန်ဒရဂီကัลချာမစုံအာကိုလော်ဂျီကယ်ဆာဗေးအော့ဖ်အိန္ဒိယနာပုနစင်ဒုနလိုင်ဘာကစီကီတုံငန်ဘာမမင်းလေရဘမဖမ်ဆာမဒအခနဘယောဂီထော်ရမ်စင်ပန်ထိုကီထော်ရမ်စင်အဒူဒါဘာရတ်ကီနာကူလဘစန်စကရီတီဘူယောဂီထော်ရမ်ကဆမ်နာဟန်ခီအယုစ်မန်ထရာလိုင်ဟိုင်ကွမ်ချီချာဟီကီပါလန်ထော်ရမ်ဒါအော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းလာက်တရုခေန်ဘနာယောဂစံဂမ်ပေါ်တယ်ရေဂျစ်စတာတော်ရခီIndian Council for Cultural Relations ka kusam na duna Bharat ki mission sani hen bana malem ki tongan ma pham lis ngani changwa rom da shu yoga ke thoram sing sin ki Manipur da su malem ki yoga namit ki palan thoram pak san pang tok na kre Rajya Sarkar na sindu nim phan ki kumal nam pak indoor stadium da namit da shi ki palan thoram pang tok ki thoram du da Rajyapal Ajay Kumar Bhalla Mukhyamantri Yumnam Khem Chan Singh Griha Mantri Gobindas Kontok Jamna Singh Basaruk ya kiပေါင်းမစ်စင်ဒဝါငန်ဘဒမူခမန်ထရီနာမီယမ်ဟွမ်နဂျောဂဆာနဒူနာပရဓာန်မန်ထရီနရေန္ဒရမိုဒီဂီမဆာမူဖဘလိုက်ဘကမအိုဟန်နဘပန်ဒမဒူမပုန်ဖာဟန်နဘအပိလ်တောခီသောရမ်ဒိဒဆရုကယာခိဘဂရေဟမန်ထရီဂိုဘင်ဒါစ်ကွန်ထောက်ဂျမ်နဟိုင်ယောဂနိုက်ခွိဘူတင်ဂျဲလိုက်ရှန်ဒနာဟက်ချန်ဖနလေဟလီမဟန်ဟိုင်
1: Sri Narendra Modi ji ki mijeng makhada mahang pradhan mantri hui birabagi tumda prithivi na sakhangba united nations na nations sakhangba adubumba ekoyi india da ke horpa adubumba joga se asigi international joga de mangdok hai adana joga na kana basi achang phabadana tana kunsi nu changanba apoko wakhal khalan mangamba lungai ne hingan mangamba adana ha oidokhan mangamba adubumba ekoyi exercise makhalamane
0: Thoram Duda, MLA Singh Amasung, Raijagi Chief Secretary Shu Saruk Yaki, Miyamna Pradhan Mantri Narendra Modi Yauna, Kolkata Da Pangtho Kiva Numidashiki Palan Thoram Gi, Live Streaming Shu Yankhi. Raijashiki Tungan Tungan Ramapham Kayaada Shu, Malayam Gi Yoga Numidki Palan Thoram Pangtho Kneki. Jiri Bamda, Tara Nichoy Shubha Malayam Gi Yoga Numidki Palan Thoram, District Social Welfare Office Na Chinduna, RK Sanatumbi Devi Vidyalaya Gi Hall Da Pangtho Ki.Thoram Duda, Asa Worker Singh, Mahirui Singh Amadi Official Kayana Saruk Yaki. Akasmani Impalgi Karmachari Singh Asu, Malayamgi Yoga Numitki Palan Thoram, Ngasi Ayuk Pangthokki. Madhya Pradesh Ta Raija Sarkar Nasindu Na Pangthokki Ba, Raija Thakki, Malayamgi Yoga Numitki Palan Thoram Da, Rashtrapati Dorpati Murmu, Raija Pal Mangubhai Patel Amasung Mukhyamantri, Dr. Mohan Yadav Nasingba Saruk Yaki. Thoram Duda Wangang Bada Rashtrapati Na Hai, Yoga Hai Basi, Leba Kasigi Mahu Sadigi Lairak Laba, Maruwaiba, Chanda Lonchatpu Palan Taubani, Mahak Na Hai, yoga na miyoi bubu masama upana lai handuna hingba ki mahau thokhali magna hai yoga hai basi bharat ki muni rishi singna sahi lising lising honarak pagi mahaini masina miyoi amaga amaga khunai ga mahau shaga samna hali rashtrapati na hai yoga na wakhal langtak na bako khanduna pungningi shanti phangali raijagi art and culture bipak na sinduna world music day Begachandra Open Ear Theatre Foundation Day Amasung Chief Minister ki artists ki tengbang ki makha da mana phanglaba miyoi singbu okpa ki thoram ngasi nungtil Imphal ki Palace compound da leba Begachandra Open Ear Theatre da pangthokani tabiriba pawasi Akashvani Imphal da gini National Testing Agency NTA na NEET UG parikhya ngasi abuk hana thariba mahayoi singi guidelines sing thokre Laibak asi ki sohor sangwa yankhai matoye masung ma palaibak ki sohor tara marida ngasi mahiroi lak kunitoi lesing humudra mapal henbana parikya asi thagani. Social media da thakatwa warulda NTN hai mahiroi singna ayukpung tara matoidagi examination center singda changba yagani aduga examination center gi get numitungba matung pung ama makhaida longani. Mahiroi singna makhoi ki admit card singa masung valid photo ID porakna basu khangali. Ngasi ki parikya asi da mamangi mi ahum da pangtho ki ba parikya gi admit card adu chanaroi hainashu agency asina phongdokli. Kendra ki siksha mantri Dharmendra Pradhan na New Delhi da paumi singa wari sanabada mahiroi singda NEET UG parikha akiba yaugdana ningthina thanaba hairi. Parikya asi ningthina pangthokpa ngamnaba darkar laiba thaurang punamaksu paikale haina mahangna asetpa thajaba piri. Pradhan Mantri Narendra Modi nangasi Kolkata da laibak asidna chajaba Bharat Navy ki platform sing INS Dunagiri INS Sanshodhan amasung INS Agre Commission taugani Navy ki warship design bureau na namuna puthok laga Cadet Rich ship builders and engineers na saba vessels singaduna Bharat Navy ki operation Hydrographic Survey Masung Anti-Submarine Warfare Da Chao Na Kudong Chaba Piragani. Taramapal Suba Mumbai International Film Festival Ngasi Loishalagani. Documentary, Short, Fiction, Animation Masung AI Cinema Sing Utpa Sahi Ani Ani Yoyna Pangtokpa Festival Asi Thasi Taramanga Da Haukibani. Med Department Hairi Awang Nukpok Lamdam Da Thasi Kuntaruk Phawada Paksana Nong Churabayai Nongchu Banglagi Himalui Saruga Masung Sikkim Da Ngasi Akanba Nongchu Gani Haina Department Nasina Red Color Warning Piri FIFA World Cup Ki Haujik Ngahaki Mamang Da Sane Kiba Group F Ki Mesamada Japan Tunisia Bu Panjil Marishino Da Maithi Ba Pikre Ngarang Numidang Pung Tara Makhaida Sane Kiba Mesta Netherlands Na Sweden Bu Panjil Manga Amada Thoikre Haukiba ahing nongyai matung pung ama makaita sanakiba mestana Germany na Ivory Coast pu panjel ani amada thoiki ngachinu midang pung mapal makaita Spain ga Saudi Arabia ga nongyai matung pung khai chatpada Belgium ga Iran ga hayang ayuk pung ahum makaita Uruguay ga Cape Verde ga ayuk pung taruk makaita na New Zealand ga Egypt ga amasung hayang numidang pung tara makaita na Argentina ga Austria ga sanagani. Hauji arwe beda marwe ba pau amukhana. Malem gi mapham kaya ga loina na laibak asina ngasi tarani thoisuba malem gi yoga numit ki palan thorom pangthokli. Manipur da su numit asi ki palan thorom pak sana pangthok nakre. Imphal gi Khumalampak Indoor Stadium da pangthok ki ba thorom

0: ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30 ꯏꯪꯂꯤꯒꯤ 15 ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯏꯁꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯥꯒꯩ ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯖꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯁꯪꯒꯥꯖꯔꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯅꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯥꯒꯩ ꯆꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯏꯁꯣꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯕꯝꯗ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯀꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯍꯩ ꯂꯩ ꯀꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯥꯛꯂꯦꯟ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟꯖꯔꯤꯕ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯈꯨꯕꯝ ꯊꯧꯒꯜ ꯂꯨꯞ ꯏꯁꯣ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 8787327419
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Good evening, Manipur. Na taram nok chari.
1: Yam tap na tai.
2: Good evening, Manipur. Na taram nok chari. Ming lay from hai bio.
1: Ha, ai kano tok na muk na gya tok pang yang ubi ne ba.
2: Ah.
1: Ado ai phone is pang ai phone debat ha yum sur ko.
2: Ado ngasi phang se kai phau bi ge.
1: ตันซาซานะซงจาบาราอูโดอืมอะโดซาไอเซยอมตะดิคันเจเกคันบิวกะรีกะรัมบาฟิล์มดิกีคันบิกะนีอ่าไอคอนเจนพลังเกอะตะเนนะซาคุยกีฟานาตุนะซอกวาอวาบะดะอวาบะติยูนงายบะดะนงายบะฮาปูไฮบะโดอะดูตาเจเกอืมฮึฮาจิกจิโบเกดอบิรามิโน
2: ဟိုဒီစိတ်သာကောတာဖုကဣဆိုင်ရေးဖံမရင်းငိုင်းရေကောဖံမကလေးရီးရေဣဆိုင်စေသာဇရပယာကဒရာဟယ်လိုတာဘီဘရာဣဆိုင်စေကုဒေါလ်တမ်ဇန်ရာကေဣဆိုင်စေကုဒေါလ်တမ်ဇရာကပယာကဒရာအော်ဒွန်သာဘီရောခွေးဒေဒိုဂီမယံပါလ်ဘုန်နတာမင်းနဇရာကေဟွန်းမယံပုန်နတာမင်းနစီကုဒေါလ်တမ်ဇရီ
3: Oh, yeah.